بیو بہنوں متاؤ بزرگو ویرو جب جیسا پڑھ دے ہو تجھے آخو جی اسی گرو کے سکھ ہر روز پڑھتے ہیں. اچھا دسو بھائی جب جی صاحب نانک ککے نو امکڑ والا کنی واری آؤں ہوں چپ پتا نہیں دسنا پائے گا سارے جب جی صاحب نانک ککے نو امکڑ والا دو واری آؤں وہ نانک جی اپنے لیے کہہ رہے ہیں نانک نیچ کہ ہے وچار نانک کیا وچار ہے دیکھ لو تھی ککے نو امکڑ آئے اتنے بھی نانک دے ککے نو اونکڑ ہے تے پاتشاہ بڑی نمرتا نہ کہنے پیارے ہو میں تانوں سارے بینتی کر کے کہنا ہم آدمی ہاں ایک دمی ہم آدمی ہاں ایک دمی

ہے نہیں ہے، بندہ پرنٹڈ نہیں ہے گا، پر اتنے اچارن کیتے تو بنا شدھ نہیں ہونا۔ من تو جو سروپ ہے، تو تے رب دا انس ہے، کہو کبیر تو رام کی انس، جس کاغذ پر مٹے نہ منس۔ پر اسی بھول گئے، اسی اپنے آپ بھول گئے، اس بھول نو دور کرن لئی تے آپا سوارن لئی گرو سنگت وچ آئے ہاں۔ اس لئی گرو بابا جی انہاں شبداں راہی جاچ سکھاؤندے نے، بھائی اپنے اپنے من نو آپ سناؤ سمجھاؤ۔ من تو جوت سروپ ہے، من تو جوت سروپ ہے، اپنا مول پچھان، اپنا

مجھے من تیار ہو جائے. پھر بہتیاں نوں تیار تے ہو گئے پر انہوں نے گمراہ کرتا, تھی جنگل چلے جاؤ, تھی پہاڑوں دیا کندرا میں جا کے بیٹھو, سر چ سوا پا لو, پھر تاری مکتی ہوگی. تر پہ لو کہ پرتھری ورگے, گوپی چند ورگے کدی کدی مثال دیتی جان, راج گدیاں چھڑ کے چمٹے پھڑ کے منگتے بن گئے. بابے نے آخیا نہیں نہیں, تھی منگتے نہیں منگو, تھی گھر رہ کے راج بھی کما, جوگی بھی بننا ہے. اس لیے گرو نانک پاتشاہ نے منکھتا سے ترس کھدا تے آخیا جوگ نہ بھگوی کپڑی, جوگ نہ بھگوی کپڑی. میں کوئی گل گرو گرنتھ صاحب تو باہروں نہیں کراں گا, مینو پتا تھی بڑے بڑے گیانی بیٹھے, مینو آدھی بھی نہیں. سچی گل میرے کئی بار ودیارتھی مجھے پوچھ رہے ہیں گیانی جی کہڑی کتاب پڑھی جی سانو بھی کتھا کرنی آ جائے. میں کہا گرو گرنتھ صاحب تو بنا اور کچھ نہ پڑھے, جو گرو گرنتھ صاحب چاہے اور کسی کتاب چاہیے, اور کسی کتاب نال نہ تہاڈی تسلی ہونی تے نہ اس سنگت دی ہونی, اے گرو دے شبد نال ہی تسلی ہونی. گرو کا شبد کہہ رہے بھائی جوگ دا ارتھ ہے جڑنا, جوگی دا ارتھ ہے جڑیا ہویا, پر بھگوے کپڑیاں نال جوگ دا کوئی سبند نہیں, میلے ویس نال بھی جوگ دا کوئی سبند نہیں, پنڈے تے سوا مرن نال سر چ سوا پاؤن نال جوگ دا کوئی سبند. جوگ نہ کھنتا, جوگ نہ ڈنڈا, جوگ نہ پسم چڑھائی ہے, جوگ نہ مندی مونڈ منڈایا, جوگ نہ سنگھی پائی, انجن مائے نرنجن رہی ہے جوگ جگتے پائی, گلی جوگ نہ ہوئی ایک درشت کر سمسر جانے جوگی کئی ہے. پائی اسی جوگی بننا ہے, پاو اسی جڑنا وہ, پر بابا جی کہندے نے یہ باہرلے طریقے نال نہیں, نہیں شبد نال جڑو. گھر بیٹھ نانک گھر بیٹھے ہاں جوگ پائیے ستگر کہ ہوں اپدیش تہن دتا گیا. میرے ذمے جاندے جاندے سیوا لا گئے بھی ہوں مہاپرش نہیں ہستے, انہوں نے کر ہی دیتے, پوڑی کوئی اوکھی نہیں سی. ہاں اوکھی ہے وہ دیتے عمل کر. گرو بابے نے کہا انہوں دے دروں برو سائے بھائی گرداس جی نے کیا جے تسی سائج دی زندگی جیونی چاہتے ہو, جے چاہتے ہو کہ ساڈے پروار وچ سکھ رہے سانو کوئی دقت نہ آوے, پھر آ گلاں پلے بن لو. ایک تاں گرو دی مت سنو, گرو دی مت منو, تے گرو دی مت منن دے نال کی فائدہ ہوے گا, ہردے وچ غریبی آ جائے گی, نمرتا. اسی غریبی تو بڑے گھبراؤنے ہاں, غریبی نہیں نہیں سارے گروہاں نے کیا ہے غریبی گدا ہماری. گدا تے جاندے ہو نا, چھوٹے ہوندے ہاں رام لیلا ویکھی ہوے گی, وہ ہنومان کول ہوندا ہے ایک, وہ بڑا سارا سر تے پیچھے ڈنڈا لگا, وہ گدا کہندے, وہ جدھر سر چ وج جائے تو چومبر نکل جاتا. گرو ارجن دے پاتشاہ نے غریبی گدا ہماری, کھنا سگل رین چھاری, کھنڈا ہوتا ہے جڑا دو پاس جی تار ہوتی انہوں کھنڈا کہتے ہیں, سارا دی چرن توڑ بن کے رہنا یہ ساڈا کھنڈا ہے. غریبی گدا ہماری, کھنا سگل رین چھاری, جسے آگے کو نہ ٹکے بیکاری, گر پورے اے گل ساری. ساری کا مطلب سمجھائی ہے, پورے گرو نے گل سمجھائی ہے. اس طرح کے تھی ششتر دھارن کر لو, بس پھر تاری واہ وال نہیں کوئی ویک سکتا. تو گرو نا گرو مہاراج دے انہوں سدھانتوں بھائی گرداس جی نے چنگی طرح رڑکیا بچاریا, اسی لیے انہوں کی باڑی پرانے بزرگ گرو گرنتھ صاحب کی کنجی بھی کہتے سن. اتہاس لکھا ہے کہ جدو گرو ارجن دیو پاتشاہ نے پوتھی صاحب جنہوں اج اِسی گرو گرنتھ صاحب کا پد ملے ہے جگو جگ اٹل ستگرو ہیں, جدو سمپورن کر لیا نا تو پاتشاہ خوش ہو گئے, کہنے بھائی گرداس جی
ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਹਿਜ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ। ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਛੱਡ, ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕੇ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਥਾਹੇ, ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਨ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਲੇ ਤੇ ਥੈਲਾ ਨਾ ਠੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕੁਮਾਇਆ।

سے بجھیا پھر تہاڈیاں سب چنتاواں مک جان گیاں سوئے اچنتا جاگے اچنتا سوئے اچنتا جاگے اچنتا

سلطان کہاں ہے امیا، تیری کون بدائی، جو تو دل تو کہاں سوامی، میں مورکھ کہنا جائی،

کہنے لگے میں یہ پچھان کرانا چاہنا کالیاں گھڑا تے چھائیاں کیونکہ سامنے بہادر سی بارش بھی پئی پر کہنے لگے پتہ ہے سکھ کس وچ ہے تے کس وچ نہیں کیوں سکھ بالی کہنے لگے دو چیزاں اکٹھیاں ہو گئی ہیں ہن تیری چون دا مسئلہ آ جانا وہ کہنے لگے دو چیزاں کیڑیاں نے کہ دادر مور لونتے دادر تے مور جڑے نے وہ خوش ہو رہے ہیں پرسن ہو کے بول رہے ہیں پیو پیو چوے بمبیہا بولے پیو پیو کر کے بمبیہا بھی مٹھیاں آوازاں نال ارداساں کر کے برس رہے پانی نوں شانتی بوند دے روپ وچ بیک جانا چاہتا ہے پر کہنے لگے مت سمجھے کہ اے رت جڑی ہے کیول دادر دی ہے کیول مور دی ہے کیول چاتلک دی بمبیہے دی ہے پلیا اے رت تاں ناگاں دی بھی ہے پجنگ مال سپاں دی بھی ہے سپ بھی بارشاں دے دلے وچ نکلدے نے ساون دیاں بارشاں پے پے جدو کھڈاں وچ پانی بھر جاندا ہے تے سپ بھی باہر نکل آندے نے بزرگ جانتے ہیں ہونے والے سادن نہیں سن ادو کچے مکان تے کچے ویڑے لوگ ویڑے وچ سوندے سن تے جدو شاماں پیندیاں سن نا بارشاں دے دنوں وچ بزرگ آخدے سن پتر منجے تے رہ تھلے نہ پھر سپ سلوک نکل آتا ہے کیونکہ بارشاں دے دنوں وچ جدو ساون دے مہینے دیا بارشاں پیندیاں نے انہاں بارشاں نال انہاں خڈاں وچ پانی چلا جاندا ہے گھبرا کے سپ باہر نکلدے نے سپاں دا ڈیرا وی باہر ہو جاندا ہے جے اتھے دادر بولدے نے جے اتھے مور بولدے نے جے اتھے خوشی نال چاتک تے بمبی ہے اڈیک کردے نے اس پانی دی کہن لگے او بھلیا تیرے لئی خطرہ وی پیدا ہو گیا ہن دوہاں پاسوں سچیت رہن دی لوڑ ہے بھادو جیڑا ہے او تیرے کولوں سچیت چیتنا منگتا ہے کتنے یہ نہ ہو کیونکہ دو پہاڑے اندر تو پچھان نہیں ایک پہاڑ ایک رستہ وہ ہے جہاں دادر مرد ہے تے ان کی خوشی دیکھن دا ایک رستہ وہ ہے جہاں سپ تو چیتن رہن دا ہے تیرے کو پادو دو چیزاں منگتا کہنے لگے پریو پریو چوے بمبیہا بولے پجنگم پھرے دسنتے جہاں پجنگم نے سپ نے وہ بھی انہیں دنوں میں چیز دستے ہیں یہ خیال کریں جن نے نام دے اپاسک نے جن نے ہردے نام دی لالسا کرنے والے نے گرو بھی انہاں نو ہی انہاں پریم بھرے ہردیاں نو ہی ملدا ہے پر پیک دھاری بھی انہاں دی اڈیق کردے نے جنہاں نو لوڑ ہوئے انہاں نو ہی نال جوڑدے نے آخر انہاں نو بھی وہی چاہتے ہیں جنہاں نو نام دی لالسا ہوئے وہ ہی جانتے ہیں انہاں کول بابا جی مینوں نام دیو نام کی لالسا نہ ہوئی نہ جائے کہنے لگے جی گرو کے دربار کی سنگت انہوں دنوں میں جڑتی ہے تو خیال کریں پیک دھاریاں کے دوالے پرکرما بھی انہوں لوگوں کی ہوں جہے دھرم کی لالسا رکھتے ہیں پاسو کا مہینہ پھر پرو چلے بمبی شاہ بولے بھی ہے پجنگم پھر دسن سے بھی ہے کہنے لگے میرے پجنگم نہیں بلکہ مچھر ڈنگ تھائر بھر سب بھرے جتھے پانی دے تلاؤ بھرے ہوئے نے نا تے او ساون دی دین ہے اس رت دی دین ہے اتھے مچھر بھی پیدا ہو گیا حالات اے نے اندر سوو تا گرمی لگدی ہے باہر سوو تا مچھر لڑدا ہے یہ دونوں چیزاں بھی اسے پادو دی دین دے کہنے لگے اے پادو ایسا ہے جس دا نا ہی دو پا ہے ایک پاسے ہوں کھلوتی ہے ایک پاسے ہری کھلوتا ہے ہم دونوں وچوں تو دیکھنا ایک پاسے بھرے ہوئے تالاب پانی دے نے جل تھل نیر بھرے نے ایک پاسے مچھر ہے اتے سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے اتے بھرم بھی ہے اتے دھرم بھی ہے اتے اصل بھی ہے اتے نقل بھی ہے اس لیے بھلیا میں چاہنا ساون تو بعد پادوں وچ کتے اپنا سکھ گوا نہ بہ اس لیے چیتن رہے
ਇਹ ਚੇਤਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ।